و رسول فرما برداری بکنی شمی تحا پسی صاحب حکومت آئیے آگا شما یا گپیا چی اطلاف دے پڑا اللہ پاک دے و روچ آخرت سرا ایمان دے بکنی او قدائے و رسول حکمانی ایمان رجوع بکنی ای شمی واسطے ایک شرری گپی او چی انجام ہم